0: Emily Hollow heter hun, sangen heter Neste stasjon.
1: Mitt jordbærsted står det her i melding først.
0: Ja.
1: Det er vakre Holmsnes. Der ligger alt i sjela og hjertet igjen når jeg fær derifra. Hjerte, skriver Unni.
0: Holmsnes, hvor blir det her?
1: Nei, det vet jeg ikke helt. Nei. Men vi har jo internett og kart. Holmsnes. Ja. Åja, nei, jeg vil ha kartet.
0: Og rett på kartet, ja.
1: Ja, må vi ikke da?
0: Og zoome ut.
1: Ja.
2: Vi skulle hatt
0: kart. Hvis du klarer det på uta og zoome ut, da er du god.
1: Det er flere.
0: Ja, det er flere,
1: ja. Åh, men alle ligger nord, de jeg fikk opp her.
0: Ja, vel.
1: Om det er Nordland eller Troms. Ja, Juni.
0: Holmsnes. Blir ikke det også en eufemi? Nei, dobbelt eufemi.
1: Altså,
0: det betyr det samme.
1: Åja. Holmsnes. Ja, da har du helt rett det. Ja.
3: Nei, Nes er jo fastland, mens Holme er jo en Holme.
0: Ja, du, der sier du
1: noe. Åja, ok. Ikke Nesoddtangen, man tror.
3: Nesoddtangen er en trippel...
0: Pleonasme.
3: Ja.
0: Det er det, vet du. Sånn var det.
3: Jeg kan si jo, vi snakker jo om hva som er ditt jordbærsted i dag. Bidra gjerne i appen NRK Radio. Jeg kan si at jeg er spent på hva som er Emilie Hollow sitt jordbærsted, for hun er jo da halvt norsk, halvt newzealandsk.
0: Ah,
1: er jo det, ja.
3: Og det er jo potensielt veldig langt hjem til New Zealand hvis du har jordbærstedet ditt.
1: Ja.
0: Det er sant.
3: Det blir dyrt.
0: Men du får veldig mange eurobonuspoeng.
3: Oi, dette var rart.
0: Ja. Plutselig har nemlig lagt at det beskjed på svareren.
1: Oi.
3: Til du skal ringe.
0: Ja, tidligere.
4: Velkommen til mobilsvar fra Telenor.
0: Da skal jeg legge
4: at meldingen her. Etter pipetonen.
0: Ja, hei, det er landsmøtet som ringer her. Oss prøvde det i dag også, men det ble ikke det heller.
3: Det ble ikke.
0: Men, huks at du er fortsatt påmeldt i konkurransen, så kan hende oss ringe senere. Ha det bra! Skal ikke si ha det, eller?
1: Ha det!
0: Bra. Sånn, da legger oss at den.
3: Goodbye! Som Al Pacino sa i filmen Any Given Sunday, har du sett den, Ellen?
1: Nei. Jeg har ikke sett så mye Al Pacino.
3: En veldig fin scene hvor han er ganske full, og så skal han gå fra en fest, og så sier han sånn, glei!
0: Jeg prøver plan B.
1: Ja, bra.
3: Magasinet, eller altså en ren...
0: Nei, det er en plan B. Ekte plan B.
3: Spørsmålet, du har ikke hørt Ferrari-strategi her.
0: Hva er Ferrari-strategi?
3: Ferrari... Er jo et Formel 1-lag, kjører raske biler.
0: Ja. Ja, det vet jeg, det er et bilmerke.
3: Og de får veldig mye kritikk for at de regnes for å være de som er dårligst på strategi i Formel 1-sirkuset. Og det er veldig mye snakk om. Vi kjører plan B, folkens. Altså da, alle som er glad i Formel 1 er bare sånn, nei.
1: Ikke det da.
3: Å kjøre Ferrari plan B, det kommer aldri til å gå. Og det går aldri. Også det gjorde de jo heller ikke her.
0: I dag har vi faktisk plan C.
3: Nei,
0: ja. Oss gjør det.
1: Ja.
3: Hvis Carlos Sainz tar han nå, så klikker det for meg.
1: Er det en sånn sjåfør?
3: Tidligere Ferrari-sjåfør kjører nå.
5: Hei, det tror du.
0: Ja! Endelig. Jeg hadde en veldig god følelse på denne Trude, eller Toril, da, som du kanskje også heter.
5: Ja, det heter vanlighet av Toril.
0: Ja. Fantastisk levert. Du var plan C i dag, Toril. Det er det ikke ofte oss gjør, men det var det mening med, åpenbart.
5: Ja, men det var det endelig noen hjemme. Eller kanskje ikke hjemme.
0: Er du borte?
5: Jeg er på sykehuset på universitetssykehuset i Troms og besøker min syke gamle mor.
0: Ai, da må du helse så mye fra oss i landsmøtet og si god bedring.
5: Ja da, det går. Hun er gammel og skrøpelig, men det går fremover. Så hun har humør.
0: Det var godt å høre. Du har jo nå oppfylt alle kriterier for å få en t-skjorte i posten, Toril.
5: Ja, så hyggelig.
0: Og jeg ser her at egentlig så er det meste på stell, men jeg sender deg også en liten tur innom produsent Eli, bare slik at vi får dobbeltsjekke all informasjon.
5: Ja.
0: Så det her skal ikke ta lang tid, altså. Skal ikke ete av mye for sykehusoppholdet ditt med det, eller besøket ditt med det her?
5: Det går bra. Jeg har god tid.
0: Ja, nettopp. Ok, men du, da si oss fantastisk jobba, og hels mor, og adjø.
5: Ja, dere har en fin dag.
0: Og husk å helle linja. Ha det bra.
6: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
1: Det landsmøtefarger!

0: Ballet Girl heter sangen. Og det Aiden Foyer som synger den. Nå har vi kommet frem til spørsmålsklubben i landsmøtet. Det er egentlig enkelt og greit spørsmål. Oss feien på telefonsvareren vår. 21 04 11 18
1: Vi har jo her en slags premie. Ja. Det er jo ikke blitt kommunisert så veldig godt.
2: Nei.
1: Men vi har i hvert fall tenkt å si det sånn at hvis du sender inn et spørsmål til oss som er godt nok til at det blir brukt på lufta neste uke, så vanker det premie i spørsmålsklubben.
0: Jep.
1: Hva får man da?
0: Da, ja, hva fan da?
2: Nei, kanskje.
0: Også har reflekser, også har nøkkelringer, også har jo veskebærer for så vidt, også har jo veskebærervesker. Ja. Dømme og sjekke det ut.
1: Nei, spesifisere det gjerne hvis du ringer inn. Hvis du har et godt spørsmål, så sier du sånn, jeg ønsker meg forresten refleks.
0: Ja. Ja. Og så begynner med et spørsmål fra Paul i Indre Billefjord, og det her handler om sopp.
3: Nei, god morgen landsmøte. God morgen. Paul i Indre Billefjord som ringer. Jeg har et spørsmål i denne spørsmålsklubben. Jeg flyttet jo til Indre Billefjord nå i januar, og før det har jeg bodd midt i byen i Hammerfest. Så for første gang i mitt liv så har jeg en plan jeg må klippe. 1200 kvadratmeter tror jeg det kanskje. Så det der driver jeg å klippe på en gang i uka, og det går for så vidt greit. Jeg bruker en sånn bioklipper, for det ikke så mye styr å samle opp gress etterpå. Men så var det sånn at jeg klippte denne planen forrige torsdag, og så er det klippedag i dag. Og på en uke så har det altså vekst opp noen svære sopper på denne plenen. Digre. Jeg kan ikke fatte at en vekst kan vekse så mye på en uke. Det er nesten litt skummelt. Men det jeg lurer på, spørsmålet mitt er, kan jeg bare la de her soppene gå inn i bioklippen? Eller betyr det at da blir det spredt utover, og til neste år så blir det mye, mye mer sopp? Eller må jeg da plukke bort de soppene og så hive dem ut for gjerdet? Altså klippe sopp eller plukke sopp? Takk. Takk for
0: svaret. Skip ahoy, hei da. Altså, nå må jeg bare understreke at bioklipper, det er jo en grasklipper som ikke har oppsamler.
2: Ja.
0: Altså slik at det du klipper blir liggende at som næring.
2: Som gjødsel, ja.
0: Så med andre ord, hvis han kjører den her over soppen han har i hagen, så vil jo den bare bli mosa utover.
2: Ja.
0: Og så kommer det kanskje at flere til neste år. Og her tror jeg vi må spørre delegatene.
2: Ja.
0: Hvis du, kjære delegat, har noen kunnskap om det her, send melding i NRK radioappen.
1: Ja, jeg har fått sopp mellom tærene en gang, og da brukte jeg ikke bioklipper.
2: Nei,
0: så bra.
1: Så det, ja, det, såpass kan jeg si. Hvis du har sopp mellom tærene, da er det ikke bioklipper som gjelder.
0: Nei.
1: Hva slags sopp er det, er jo veldig interessant, for hvis det er en eller annen god sopp, så vil jeg jo kanskje...
2: Det tror jeg ikke du får i automatiske planen din. Unnskyld.
1: Hvis det er en god sopp, vi vet jo ikke hva det er.
0: Nei.
1: Hvis det er en god sopp, så vil jeg anbefale å plukke den og spise den til middag.
2: Ja, jeg spurte selvfølgelig min KI om det her.
0: Ja.
2: Og sier, som regel kan du bare kleppe soppen med bioklipp. Du trenger vanligvis ikke å gå rundt og fjerne soppen først.
0: Nei.
2: Men det er noen ting man skal tenke over. Så hvis folk vet, hvis det er noe, vi har jo tidligere vet vi har hatt gartnere som delegater og som er med på dette møtet, så hvis dere er der ute, dere

0: Det var Madeleine det. Går med vill hette den. Nå er vi fremme ved eventuelt punktet i dagens sending. Er det noen som har noe på eventuelt?
1: Even Tue.
0: Ingunn skriver nå at det tar 7 år fra det levert fra planteskole til 3 bær maksfrukt. Så ja, 10 år fra poding er rett. Hun har tidligere eplebonden ved siden av seg.
2: Oh, det er nettopp, ja. Ja.
0: I dag har vi pratet litt om epler og litt om jordbær av innhånden da.
2: Ja, og altså, vi har fått anonym som sier hadde plukket soppen, hvis ikke så blir det bare clean.
0: Ja.
2: Sopp liker sur jord, så hadde kalket hele plenen ganske kraftig nå. Og til våren.
0: Akkurat.
2: Da blir den kanskje helt borte. Så det var jo et tips da til Lampål.
0: Det var tips. Mathias i dagens, heisan.
3: Hei Torfinn Landsmøte.
0: Hei, hei. Har du et jordbærsteg i livet ditt, Mathias?
3: Ja, det er jo Nylena da.
0: Det er selvaste Nylena.
3: Ja, jeg heter jo det til et navn, og ja. Det er jo et sted. Det er familiegården på Nesodden.
0: Oi!
3: Hvor min oldefar dyrket poteter og kanskje også jordbær da, siden det er et jordbærsteg. Nei, det var ikke sånn. Men det er jo, hvis jeg forstår spørsmålet riktig,
0: ja.
3: Så er det, så vil jeg si Nylena, det er mitt jordbærsteg.
0: Vakkert. Jeg ser det for meg faktisk.
3: Flott sted. Du må komme på besøk en gang.
0: Du, det tenkte jeg på ordet der. Kanskje du skal ha landsmøtesending derifra?
3: Ja!
0: Og så tenkte du dagens etterpå der.
3: Det hadde vært noe faktisk. Ja.

0: Det var Q med Burning.
1: Jeg er helt sikker på at i løpet av helgen så er det mange av vennene våre som har følt for å bare gjøre noe annet. Gå et sted hvor det er rolig, hvor man kan tenke, føle, kanskje felle en tåre.
0: Det høres ut som skogen.
1: Ja, det høres ut som skogen eller vidda. Og jeg har snakket med flere i helgen som har sagt at Mariannim er bra med tyttebær.
0: Oi!
1: Det gjelder sikkert ikke overalt. Og det er klart, det er ikke tyttebær så fort du går ut for å få tenke litt fritt.
0: Nei.
1: Men hvis det er det, vil du da plukke tyttebær, eller går du forbi?
0: Jeg er veldig glad i blåbær.
1: Ja.
0: Så jeg hadde kanskje heller plukket det.
1: Ja, og det er vel omtrent i samme område.
0: Ja, er det ikke det?
1: Så kan du bare snu deg, du da, og så tar du de blå, og så tar jeg de røde.
0: Ja.
1: Men jeg har jo et generelt problem med den sesongen her, fordi at jeg er for lat og for utålmodig til å gå og plukke ett og ett. Så jeg har selvfølgelig kjøpt meg bærplukker. Men hva skjer da? Jeg kan sikkert ikke bruke

0: uken riktig, men...
1: Nei, jeg tenker du på at du får masse grener og kvister og diverse?
0: Ja, ja, og det pirker inn I hjernen min. Det går ikke når jeg kommer hjem og står der I bollen og skal ha vekk disse bladene og kvistene, eller greinene, eller hva det fra dette som jo en busk.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke tenkt over. Men det altså en dvergbusk I lyngfamilien.
1: Er det det?
0: Ja, så det ikke så rart vi finner det på fjellet. I Norge så tror jeg det vokser helt opp I 1800 meter over havet, synes jeg har lest det. Så det jo en voksevillig liten sak, som jeg alltid har tenkt særnorsk.
1: Og det ikke det?
0: Overhovedet ikke. Det jo veldig få ting som vokser I naturen som særnorske. Men dette altså over hele den nordlige halvkula.
1: Det det,
0: ja. Ja, så om du reiser til Asia, eller om du reiser til Nord-Amerika, eller hvor som helst,
1: Så
0: finner du tyttebær.
1: Så finner du det. Jeg husker min far, han plukket blåbær da, tilbake til det igjen, men han gadde ikke å ta med seg den blåbærskuffen.
0: Nei.
1: Så han tok rett og slett og bare dro med seg hele blåbærgreiene han.
0: Jeg tror ikke jeg lov.
1: Nei. Kanskje han ikke vil at jeg skal si dette.
0: Vi holder han anonym da.
1: Ja.
0: De fleste land som har satt et navn på tyttebæret har blandet inn fargen, og det synes jeg veldig ryddig.
1: Okay.
0: På islandsk, rødbær.
1: Mm.
0: På fransk, arel rouge.
1: Oh.
0: Rouge betyr vel rød. Spansk, arandaño rojo.
1: Mm-hmm.
0: Ja, så de har tatt det røde, mens her hjemme så kaller vi det tyttebær, som sikkert kommer fra Tyte står det I den akademiske ordboka, og tyte det noe som stikker seg fram.
1: Oh.
0: Så de mener at det lille røde bæret, den lille rakkeren, den stikker seg liksom fram I dette riset, eller på denne busken, da, dvergbusken som det. Men går det an å bruke det til noe annet enn gelé, saft og syltetøy, vær så snill?
1: Jeg tenker kanskje I gamle dager, kanskje de brukte det til å farge klær eller noe?
0: Ja.
1: Sminke?
0: Kanskje det.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet at det noe som heter tyttebærsalt.
1: Oi.
0: Da tar man altså grovt salt, gjerne havsalt og tyttebær, og på en eller annen måte mikser sammen, da blir det rosa salt.
1: Oh, det hørte jo litt fancy ut.
0: Ja, og så har jeg hørt om russegrøt, og det visst tyttebær som blandes I vann og semuljegryn, tror jeg, og så kokes ned, og så blir det sånn krem som du skal servere kald. Jeg har aldri smakt det. Men, og så det de tradisjonelle da, smoothie, og selvfølgelig kan ha det som frokosttopping, og så det noen som tørker tyttebær og blander det inn I hjemmelaget granola.
1: Mm.
0: Noen baker det inn I brøddeien sin, eller lager kaker og sveler med det I, så det bare fantasien altså, som setter grenser.
1: Ja.
0: Fantasien og ryggen, vil jeg si, for den også sliter jeg, men jeg går ut til den rumpa I været.
1: Ja, det det, vet du. Man blir så gira, så plutselig har man stått der I tre kvarter.
0: Ja, nemlig. Ja, nei, men god tyttebær-sesong alle sammen, og vit at noen mener at det svenskenes skyld at det heter lingonberry. For de sier jo lingon.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller lyngon, det? Eller ljungbær, det var det jeg blandet.
1: Ja. Oh, ja.
0: Også lingonberry på engelsk, men også cowberry og red whortleberry. Jeg slo det opp, det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 navn på tyttebær på engelsk.
1: De må bestemme seg altså, det synes jeg.
0: Helt enig.
1: Vi tar tyttebær. Helt enig.

Ja, det var en av mange sanger som handlet om småbyer altså. Her ramlet det på med enda flere forslag. Cecilie spør etter skomakeren I Tvedestrand, en klassiker. Og så det Jim som spør hva med Oppdal er bøgda mi med Terje Tysland. Men det ikke aller beste her forslaget, Rennebusangen da. Kommer det fra Inge. Yes, den skulle gjerne ha spilt hver dag altså 24-7, men jeg tror også jeg har sett på hele Vaslida Bilopphøggers sin hyllest til sin hjemby I stand. Der Gjøvik.

Du gidder ikke fly til siden. Jeg har en sang til deg for hver dropp i havet, hvert tre i skogen, hver ski på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert

Marius Samuelsen, han vant vel Idol i 2016, hvis det ikke tar helt fel. Det 10 år siden. Du hørte han her I NRK P1 med Dancing Lessons. Jeg skal ta et par runder med litt Prince nå, for det kom en ny plate med Prince I helgen, og det skal vi komme tilbake til. For aller først, på dagen I dag, I 1984, så troppet kidsa opp på kino for å se filmen Purple Rain med Prince.

Zimmermann med riper i lakken i kvelden på P1 med Jonas, og det handler om bær. Det er det lytter Gunnar ønsket seg. Jeg trakk det temaet på slutten av forrige sending, og det er det som får lov til å fargelegge 2 timer på radioen. Du kan gjøre som Gunn, da går du inn og skriver et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og så skriver jeg det på en lapp. Jeg har post-it-lappene mine her klare, så legger jeg det oppe i bøtta. Og så er du med i trekningen av 2 timer radio og et diplom som sendes i posten til den som vil ha. Og så snakket vi om Fredrik sin bærerenser her, og så fikk jeg melding nå av Inge-Lise som skriver, det heter bærerenser altså, ikke bærerenser. Sa jeg det? Jeg blir sånn usikker på hva jeg har sagt, for jeg sier en ting, og så glemmer jeg det med en gang. Bærerenser, bærerenser, bærerenser. Jeg håper jeg sa det riktig nå. Bergenser hørtes også nesten ut som, det er ikke det samme. Selv om en bergenser kan jo eie en bærerenser. Begynner å bli sent. Jeg skal holde det gående 3 kvarter til, så jeg må ikke begynne å stokke tunga allerede nå. Og så har vi fått en melding fra en anonym, og det synes jeg også er artig. Det er jo sånn, du kan være anonym inn i appen der, og anonym skriver blåbærtur for oss er kodeord for utesex. Bra. Det synes jeg er fint at du deler anonym. Og apropos anonym, så kommer også Joakim med et forslag til et tema. Og det er at, jeg lurer på hvordan jeg skal skrive dette her da, Joakim, men han ønsker seg at Liv og jeg, Liv Nelvik, som jeg lager lørdagsrådet med, skal ta en runde med lørdagsråd her på kvelden på P1. Og det kan jo være et tema for så vidt det da, hvis jeg får livet til å være våken så lenge. Hun har jo mye unger og logistikk, men jeg skriver det opp, Joakim, så får vi se hva jeg kan få til hvis jeg skulle trekke den da. Jeg kaller den kvelden råd med livet og Dr. Jones. Sånn. Den er god. Den kommer til å komme opp i temabøtta, og så får vi se da. Det er jo ikke sikkert at hun der i Nelviksen har tid, men da, det må vi finne ut av hvis jeg trekker lappen. Har du et tema, så kan du også sende det inn, gjøre som Joakim, gå inn i appen NRK Radio, og skrive et tema som jeg kan putte opp i bøtta mi.

kylling i flokk. For der satt lillebror og skulle plukke i et lokk. Og plutselig så hørte de det braket bakom trærne. Jeg tror det er en bjørn, sa Kari, jeg vil hjem, uhu. Ja, det er nok kanskje bjørn, sa Kjell, ja, okse er det gjerne. I hvert fall er det sikkert at det kanskje er ei ku. Det beste er, sa Pelle, og så seg listig om.

Carina Dahl er det som har lyst på en tur I en pickup truck. Bee Gees, ja det jo nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.